Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternieuwe jouwstasie sokkietyd. Ons maak dat die dans daar die stof so staan.

0: Stein.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Hasendal. Get to Bulder. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Ladies and gentlemen, please welcome

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021 910 8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas. Merci.

Daar hierin komt ze eerst klaar, kom. Vlak die dan er weer. Salome, trap lichtjes. Die grond is eindig hier.

0: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat dagelijks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker, jy mis nie uit nie.
2: I get collect.

0: Oktobermaand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Klub saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: voeg ons na ons sy naam. Hy is ons skepper van hemel en aarde.
1: Ja, hy is ons skepper van hemel en aarde. Vanoggend land ek met 'n mikrofoon wat moet aan en 'n klomp dinge wat tegelijk moet gebeur. Maar prys die Here dat ons vanoggend hier kan wees en dat ons die naam van die Here kan grootmaak. En groot is ons God, want wat is ons sonder hom? Wat is ek en jy as ons nie vir Jesus aan ons kant gehad het nie? En al gebeur wat, al klink jy nie lekker nie, ek was baie bekommerd, gaan ek vanoggend kan sing, gaan ek vanoggend kan praat. En ek wil vanoggend sommer net sê, die Here is getrou in sy woord, die Here is getrou in dit wat hy doen, en wat 'n voorreg om net vanoggend saam met julle kan groet. Ek groet elkeen in die wonderlike naam van Jesus. Hy is die een wat ons in die nag in stand gehou het. Ek sê dit baie, dis my vers wat vir my so belangrik is. Hy het my vanoggend wakker maak in die genade, deur die genade van die Here is ek vanoggend hier saam met julle op die lig. En ek kan die Here net eer dat hy hier is. Here, in hierdie môre kom draak hierdie hele boodskap, hierdie hele program aan u op. Elke mens wat ingeskakel het, Here, ek bid, Here, dat u hulle sal aanraak. Ek bid dat u vir hulle iets sal gee, Here, dat hulle sal meedeel, dat hulle sal deelneem en dat hulle hier sal wees, Here, omdat hulle hier wil wees. En ons loof die Here vir sy grootheid en sy genade. Begin met Psalm 80, herstel ons tog, Here, vir die koorleiers op die wysie van die lelies, in getuienis, in Asaf Psalm. Luister tog, herder van Israel, al u wat Josef so se kudde gelei het, u wat oor die Gerubs troon, verskyn tog in u heerlikheid. Aan Efraim, Benjamin en Manasse, toon ons u magtige krag. Kom tot ons redding, o God, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. Here God, die Almagtige, hoe lank sal u kwaad bly, ten spyte van die volk se gebede? U het vir hulle trane as kos gegee, 'n beker vol droefheid laat drink, u maak ons tot 'n voorwerp van twis vir ons bure, ons vyande dryf met ons die spot. God Almagtig, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. U het 'n wingerdstok uit Egipte gehaal, u het die nasies verdryf en het hier geplant. U het die grond vir hom reggemaak, sy wortels het gegroei en die land gevul. Die berge is oordek met sy skaduwee, die magtige seders met sy takke. Sy ranke het na die Middellandse See toe uitgestoot en sy takke na die Eufraatrivier toe uitgesprei. Hoekom het u sy mure afgebreek, sodat verbygangers dit kan stroop? Wilde varke van die bos verwoes dit en die wilde diere vreet dit op. Dan hier in vers 15, God Almagtig, kom tog terug, kyk neer vanuit die hemel, ontferm u tog oor hierdie wingerdstok, die loot wat u self geplant het, en oor hierdie seën wat u vir u self groot gemaak het. Laat die wat u wingerdstok verbrand en aan stukke gekap het tot niet gaan, wanneer hulle u teregwys. En dan, die Here praat hier, dan gaan hy verder, versterk die man aan die regterhand, die mensekind wat u vir u self groot gemaakt het, dan sal ons u nie weer verlaat nie, laat ons herlewe, dan sal ons weer u naam aanroep. O Here God die Almagtige, herstel ons tog, laat u guns weer oor ons skyn, sodat ons gered kan word. Hoekom gered kan word? Hoekom wag ek en jy vir 'n noodlot, vir 'n ding wat in ons pad gebeur, voordat ons die Here aanroep en vra dat hy ons moet herstel? Hoekom moet daar eers 'n krisis in ons lewe wees? Israel is hier aan die trek, Israel is hier in moeilikheid, en die Here vat lank, hy talm. God gaan vir jou antwoord op jou gebede. Soms gaan hy nie antwoord nie, maar dis 'n antwoord omdat hy nie geantwoord het nie. Hy gaan vir jou partykeer langer laat wag, maar dis nog steeds 'n boodskap vir oggend vir jou. Hoe lank gaan jy nog wag op die Here? Hoe lank gaan jy daar staan en vra, Here, wat moet ek nou maak? Die Here wil vir oggend vir jou net sê, ek het jou lief. Ek het jou, ken jou van jou geboortedatum af, van voor jou geboorte af. Reeds toe jy in jou moederskoot gevorm is, was ek daar. Ek is die een wat jou daar by mekaar gesit het, beentjie vir beentjie, aan mekaar geweef, gebrei soos ek partykeer sê, met 'n glimlag op sy gesig oor hierdie skepsel. En vanoggend wil ek vir jou wat na hierdie radio luister, na hierdie program luister, hier op Oggendkruis, hier op jou stasie, vir jou kom sê, jy maak saak vir my, my kind. Jy maak saak vir my, my kind. Ek het jou lief. Met 'n ewige liefde, 'n liefde wat nooit kan vergaan nie, 'n liefde wat nooit jou sal vergeet nie, want my liefde kan nooit ophou nie. En dit is net vir my 'n wonder om te hoor, hierdie ware verhaal van liefde van Jesus, vir my en vir jou. Kom ons luister na musiek.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, en ek wil ook vir julle iets vertel oor Erfenisdag, want ek dink Erfenisdag is belangrik. Het is ook belangrik dat ons dink aan die erfenis wat ons het en die erfdeel wat ons het, aan dit wat Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Hy het gesterf, hy het vir ons aan die kruis op Golgotha gehang, die Seun het julle vrygemaak het, dan as die Seun julle vrygemaak het, die Seun het julle kom vrymaak, dan sal julle waarlik vry wees, vry van sonde, slawerny en vrees, Johannes 8:38, en het sluit hierby aan. My erfenis is vir my mooi, Psalm 16:5:6, Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot, die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Och, dis vir my so mooi geskryf. Hoor daai pragtige woorde, skat. Erfenis is gelyk aan of beteken nalatenskap. Dit is wat ek nalaat, achterlaat en deur andere geerf of besit om op deur andere geerf en besit te word. Dawid sê in Psalm 16, my erfenis is vir my mooi. Dit wat ek ontvang het, my erfenis, dit wat ek kom gee het, my nalatenskap, wat ek achterlaat. En dis 'n vraag wat ons baie vra, maar kom ons luister, wat sê Dominee Pedro hieroor? Wat sal of gaan jou nalatenskap wees, wanneer jy sterf? Die aarde vergoed verlaat, en dis 'n feit soos 'n koei, dit is bestem dat ons sal sterwe. Wat gaan jou familie, jou gesin, jou kinders, jou vriende, jou kollegas, jou kerk, jou gemeenskap van jou erf, wanneer jy sterf? Wat is dit waaroor mense gaan praat, waaroor mense gaan besin, waaroor mense gaan nadink, waaroor mense gaan bepyns oor jou, die dag as jy nie meer daar is nie? Mooi goed waaroor hulle voorwaar trots is, of slegte goed waaroor hulle skaam en vernederend sal voel en nie daaroor wil praat nie. Hoe sal jy graag wil hê dat mense, familie, die vriende, die gesin, die kollegas, kerk, gemeenskap jou moet onthou? Watter waardes en betekenis is jy huidelik besig om toe te voeg tot ander se lewe en bestaan, om hulle lewe 'n beter lewe te maak? Sal jou gesin, sal jou familie, jou samelewing 'n beter plek wees na jou vertrek na die ewigheid? Dis groot vraag hierdie, nê. Watter troos sal jou lewe kan bied vir diegene wat na jou dood sal agterbly? Kan jy sê soos Dawid, my erfenis is mooi, pragtig, verruklik, navolgenswaardig, nastrewenswaardig? Ek hoef nooit daaroor skaam te wees nie. Niemand hoef hulle koppe te sak in skaamte daaroor nie, want my erfenis is mooi, want die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Die deel wat God vir my afgemeet het, wat ek ontvang het, is vir my mooi en pragtig. Surely I have a delightful inheritance. Delightful, genoeg, genotvol, behaag, lus, vreugdevolle, vredevolle, heerlike, verruklike erfenis of nalatenskap. Ongelukkig sien sommige mense hulle erfenis of nalatenskap net in terme van verganklike, aardse, tydelike dinge soos geld, besittings, rykdom en materiële dinge. Andere sien dit weer in die terme van dinge soos geleerdheid, goeie naam, 'n bekendheid, status, posisie, roem, eer en aansien in die samelewing. Heel andere sien dit in prestasies. Hulle sien dit op verskeie vlakke in terreine van die kerk, in die politiek, in die kultuur, wetenskap, akademie. Ons kan aangaan. Dawid sê in Psalm 16, sy nalatenskap word gemeet en in terme van sy lewe in en saam met God, in verbondenheid, verbintenis aan met God, die Here is my lewe. U laat my lewe. U leer my hoe om te lewe. Ek behoort aan die Here. En daar is vir my niks goeds behalwe by die Here nie. Die Here is my lewenskoers, my lewensbestaan, my lewensbehoud. Die Here sorg vir my. Alles wat ek ontvang, kom van die Here af. Die Here is die voorsiening. Hy is die vrygewige en genadige God. Die Here bedien en voorsien my met net van die beste, oorvloedige blydskap. Versadiging van goeie en vreugdevolle dinge in my lewe. You will fill me with joy, with eternal pleasure. Samenvattende erfeniskreet uit die belydenis van David, as ons dit moet saamvat. Here, U is my lewe, ek behoort aan U. My lewe, my hart, my bestaan behoort aan U. Ek behoort aan die Here. Wat van jou? Gaan dit ook jou getuienis wees, jou erfenis, jou nalatenskap aan almal wat na jou vertrek na die ewigheid gaan agterbly. Nie swerfgoed nie, nie dinge wat onmin, stryd, spanning en verjare en dekades kwaai vriendskap of verdeeldheid bring in gesin en families, soos geld, rykdom, besittings, aardse goed, huise, besighede, materiële dinge. Wat gaan jou en my nalatenskap, ons erfenis wees vir die volgende generasie? Die wêreld, die kerk, die mense, die gemeenskap rondom jou, jou vriende, jou kollega. Mag dit vir jou een mooi dag wees. En mag jy dink daaraan, aan dit wat jy achterlaat. Ons loof die Here in Jesus naam. Amen.

0: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Tyd vir oggendkruis op jou stasie.

0: Ons loof en prys sy naam op Oggendkruis.
1: Ja, dis Oggendkruis. En wat 'n voorreg vanoggend om vir mekaar te kan kom moet en praat. Om vanoggend op hierdie radio ook sommer net langs mekaar te kan kom staan. Ek is bevoorreg. Ek is bevoorreg om julle in my lewe te hê. Ek is bevoorreg om elke luisteraar wat nou inskakel oor TikTok, oor die app reg oor die wêreld te kan dankie sê vir die voorreg dat jy saam met my is al vir amper 6 jaar. Ek dink is al 6 jaar. Ek weet nie, ek hou mos die tyd van telling van die tyd van die dinge nie. Ek doen net wat op my hande lê. Mag die Here vandag ook vir jou deur hierdie boodskap aanraak en vir jou net vir jou help. Soos die arend bo die storm is, hoe, as die arend in die storm is, as daar stormwinde kom. Ek wil vir jou praat oor die arend en storms en die hindernisse wat op ons lewenspad, wat ons op ons lewenspad teekom. Ons leef in 'n wêreld waar daar voortdurende uitdagings is. Sommige mense worstel met gesondheid, ander met finansies, met verhoudings, bekommernisse oor hul kinders, of onsekerheid oor die toekoms, of soos Philip, ek gaan jou my naam noem hier vanoggend, waar hy moet 'n ander rigting inslaan in sy besigheid, noodgedwonge. Soms voel dit asof die storms van die lewe ons wil vernietig, maar God gebruik die arend as 'n besondere les vir sy kinders. In Jesaja 40 vers 31 lees ons, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en word nie mat nie. Dit is merkwaardig dat die Here nie sê ons sal nooit storms beleef nie. Inteendeel. Hy beloof dat wanneer die storms kom, hy ons die krag sal gee om daarbo uit te styg. En arend reageer anders op 'n storm as die ander voëls. Die meeste voëls soek skuiling, maar die arend gebruik die kragtige windstrome van die storm om hom hoër op te laat styg. Wat vir ander voëls 'n bedreiging is, word vir die arend 'n geleentheid om nader aan die hemel te beweeg. Dieselfde gebeur in ons geestelike lewe. Soms laat God toe dat ons deur moeilike tye gaan, nie omdat hy ons verlaat het nie, maar omdat hy ons geloof wil versterk en ons nader aan hom wil trek. Jakobus 1 vers 2 tot 4 praat daaroor. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande beproewinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. En ek dink 'n stukkie verder sê hy, dit sal nie aanhou vir ewig nie. Dit is maar net vir 'n korter duur. Die storm wat jy vandag beleef mag dalk die instrument wees wat God gebruik om jou sterker te maak. Dink aan Josef in die Ou Testament. Hy is verraai, hy is verkoop as 'n slaaf en onregverdig in die tronk gegooi. Dit was groot hindernisse in sy pad. Maar God het elke hindernis

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Goeiemiddag aan almal wat nou net ingeskakel het. Ons het lekker geluister na Kerry Job, First Love, en hoe mooi sê sy dit nie, dat Jesus is ons eerste liefde en dit moet altyd ons eerste liefde wees. Om na hom te gaan, om vir hom te sê, ons is lief vir hom. Wanneer laas het jy vir Jesus gesê hoe lief jy vir hom het? Of gaan het net vir jou gebede, gaan net oor wat God vir jou kan doen? Vandag praat ons oor stemme en die stemme waarna ons luister en ons het gepraat oor al die valse stemme en die misleiding en hoe die gees van onderskeiding vir ons moet gees van ons die gees Heilige Gees vir ons moet gees van onderskeiding gee in hierdie wêreld wat so donker geword het dat ons nie eers meer weet wat is die waarheid en wat is 'n leuen nie. Maar ek wil jou oë nou wegdraai van die chaos af en jou siel kom bemoedig met God se woord. Met God se stem. Met die ewige waarheid van sy woord. Wanneer die storms om ons woed, is daar niks so magtig soos God se woord nie. So luister wat hy sê in Psalm 46. God is my toevlug en my krag. In nood is hy gereed om te help. Daarom sal ek en jy nie bang wees nie. Al bewe die aarde, al verskuif die berge diep in die see. Die Here die Almagtige is by ons. Ons skuilplek is in God van Jakob. Die Here sluit hierdie magtige, kragtige psalm af met 'n direkte bevel aan my en jou. Wees stil en weet ek is God. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde. So in die middel van 'n krisis roep ons Jesus aan. En ons weet wat is die waarheid. Ons weet dat hy ons toevlug en ons krag is. Weet jy dit? Weet jy dat sy bevel is wat hy in sy woord sê, wees stil en weet ek is God. Weet net dat sy woord is die waarheid. En wat hy sê wie hy is, kan hy nooit teen gaan nie. En as hy sê, hy is met jou, dan is hy met jou. As hy sê, hy is jou skuilplek, kom na hom toe en skuil by hom. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, en die nuwe het gekom. Nou, hierdie teks beteken dat wanneer jy jou lewe vir Jesus gegee het, jou verlede, soos ou sondige natuur, weggevee word. Jy haal die ou skille van jou oë af, en jy kan met splinternuwe oë die waarheid sien. As jy dink aan hoe Saulus Paulus geword het, hy het 'n hele nuwe identiteit ontvang. So God gee vir ons 'n splinter nuwe begin. En verander dan wat binne in jou aangaan. Jy hoef nie meer te loop met die letsels van gister nie. Want Kolossense 3 vers 1 herinner ons, God het vir Christus weer laat lewe en God het ook vir julle weer laat lewe, saam met Christus. Die woord moedig ons aan ook in Efesiërs 4 vers 23 en 24, dat ons gees en gedagtes nuut moet word. So jou gees en jou gedagtes mag nie meer die hele tyd teruggaan na jou verlede en wat jy gedoen het en skuldig laat voel nie, want wie se stem luister jy dan na? Nie God se stem nie. Want wat sê God vir jou hier in die woord? Wat het gebeur? Die ou lewe is weggevat en jy het 'n nuwe lewe. So wie se stem luister jy dan as jy daai goeders luister van die verlede? Ons is geroep om nuwe mense te word, wat as die beeld van God geskape is. Hierdie nuwe lewe is 'n geskenk van God. Dis nie iets wat jy moet verdien nie. Dis nie iets wat jy eers moet sê, as ek maar net eers dit of dat gedoen het nie. Nee, hy sê, kom na my toe, net soos wat jy is. Ek sal vir jou 'n nuwe lewe gee. Ek sal vir jou die water van lewe gee. Al wat jy moet doen, is om te sê, hier is ek, Here. Ek kan nie meer op my eie nie. Ek wil die waarheid weet. Ek wil die waarheid loop. Ek wil in die pad van die waarheid loop. So, Psalm 121 vers 7 en 8 sê, Die Here sal bewaar ek elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Omdat ons hierdie beskerming het, gee die woord vir ons praktiese opdrag ook. Om alles dan te gaan toepas wat hy sê. In Spreuke 4 vers 23 waarsku tog ook, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word. Want daaruit is die oorsprong van lewe. So, my vraag is, weer eens, na watter stem luister jy? Neem jy die brood van die lewe? Of glo jy nog steeds die leuen van die verlede?
3: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stellies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moeksie se pap en wors tomatorelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tamatie smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
4: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.

Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie. Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Hier glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
3: Goeiemiddag almal wat net ingeskakel het. My naam is Ina Botha en jy kuier heerlik saam met my hier by jou stasie en die program se naam Kompas hier van 4 tot 6. Joh, die tyd hardloop so vinnig en om te sien dit is al 5:30 en ek geniet dit so om hier saam met julle te kuier. Vandag kom ons aan die einde van die reeks waaroor ek gepraat het van 'n nuwe seisoen waarin ons gegaan het. Ons het hier in Suid-Afrika oorgegaan na lengte toe en ek het toe nou begin praat oor 'n nuwe lewe, want dit is 'n nuwe seisoen, 'n nuwe blaadjie wat jy moet oorslaan om dan ook van die geraas van die wêreld en die storms om jou te kan oorleef. Hoe doen ons dit op hierdie aarde? As ons nie vir God het nie, en hoe kan ons dit doen as ons nie in hom 'n nuwe lewe het nie? En die keuse wat jy moet maak om 'n nuwe lewe te lei. En dit is waar ons dan nou aan die einde van die reeks kom, wat ek het graag net vir jou wil opsom oor waaroor ons oor gepraat het. Maar kom ons wees vir 'n oomblik eerlik met mekaar. Hierdie tyd van die jaar is ons allemaal moeg. Want ek weet ek is moeg. Ek het baie lang jaar gehad, baie uitdagings gehad. En as jy in Suid-Afrika woon, sien jy waarskynlik nou al uit na die einde van die jaar waar dit regtig net 'n tyd van rus is. Maar hier in Suid-Afrika het ons op die oomblik vakansiebreek vir die kinders van skool. So hulle geniet dit om net kind te wees. Maar ons as groot mense moet maar net aangaan met die uitdagings van die wêreld, die geraas en die storms van die wêreld en die vrees van die toekoms en wat die prentjie van die wêreld vir ons aanbied. Maar terwyl ons gereed maak om na al hierdie dinge te kyk, is my vraag nog steeds vir jou in hierdie reeks. Het jy inspirasie gevind in God se woord? Het jy nader aan hom gekom deur hierdie woorde wat hier gespreek is? Het jy honger en 'n dors na die waarheid in plaas van daarvan om aan te hou om leens van die wêreld te glo? Ek bid regtig dat jou hart of julle harte in hierdie reeks 'n blywende lewensverandering ervaar het en dat jou nuwe lewe in Christus met vrymoedigheid kan begin. Jy kan dalk vir jou 'n nuwe boek koop. Het jy al vir jou 'n nuwe boek gekoop en jy is so opgewonde om die bladsye vol te maak van dit wat die Here vir jou gegee het om neer te skryf? Partykeer dan wil jy net 'n woord kan neerskrywe wat hy vir jou gegee het en daai nuwe bladsy vol te maak van God se beloftes. Ek wil hê jy met hierdie prentjie sien van hoe hy daardie bladsye inkleur vir jou met die talente wat jy het, wat jy nog moet ontdek. Menake talente nou in my laat 50s leer ken, wat ek nie eers geweet het ek het nie, om hier te kan sit en met julle te kan praat, is nie noodwendig dit wat ek gedink het ek kan doen nie. Maar ek het dit net uit gehoorsaamheid begin doen, want die woord van die Here het hard en duidelik met my gepraat, dat ek sy woord moet verkondig in publieke plekke. Maar ek kan vir julle sê, die reis wat ek met Jesus begin het, is die wonderlikste reis wat ek ooit in my lewe kon aanpak. Wil jy ook die reis saam met Jesus aanpak? Ek kan vir jou regtig sê dat dit verregaande die langste en die mees wonderlikste reis is wat jy kan aanpak. Want dis regtig die moeite werd. Ek het nog net wonderlike goeders ervaar saam met die Here. Al is dit 'n uitdaging, ek sê nie dit is noodwendig altyd nie uitputtend gewees nie. Maar ek het al baie plekke gesien, al baie verre lande heen gegaan. En dis altyd die moeite werd. Ja, was al baie moeg, was al baie keer teleurgesteld deur mense wat my drome en visie wat ek van die Here ontvang het, wou temper. Maar ek het net bly vasstaan in dit wat die Here vir my sê. So pak jy ook hierdie reis aan met Jesus, want dit is die moeite werd. En as jy seuns het soos ek in my huis en hulle hou van skattejag en hulle hou van die opwinding van die geheim ontdek, dan sal jy ook weet dat, ja, daar is baie sulke films daar buite wat gaan oor om op 'n reis te gaan, om skatte te gaan ontdek, of onder die water en grotte en al sulke goed. Maar die skatte waarna ons as gelowiges moet soek, is nie iets wat deur hierdie wêreld vernietig kan word nie. Dis nie dinge wat deur mot en roes verniel kan word nie. Ek wil vir julle skrif lees, wat vir julle praat, met julle praat oor skatte. Dit sê in Matteus 6 vers 19 tot 21, moenie vir julle skatte op aarde by mekaar maak, wat mot en roes kan vernietig nie. Maar maak julle skatte in die hemel by mekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie. En waar diewe nie kan inbreek en het steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Wat 'n diep geheim. Jou hart volg altyd jou belegging. Is dit nie kosbaar nie? Waar lê jou skat? In God se ewigheid, in sy rykdomme, waar ons krone gaan beerwe. Ek wil jou opgewonde maak om saam met my die reis aan te pak. Moenie toelaat dat die wêreld se misleidende stemme en die geharde raas om jou weghou van die suiwer waarheid van God se woord nie. En moenie meer toelaat dat Satan vir jou lieg oor wie jy is, oor jou foute of jou waarde nie. Jy is dier gekoop deur die bloed van Jesus. Jou identiteit is veilig in hom. Weet dat jy geliefd is.

0: glo ons in Jesus Christus op jou stasie.
1: Nou tyd vir Kompas op jou gunsteling radiostasie.
2: Ja, so kom ons ook aan die einde van hierdie program vir die naweek. Die program se naam is Kompas en ek kuier so lekker saam met julle al hier van 4:00 en ons gaan afsluit met die laaste gedeelte van hierdie reeks oor nuwe seisoen, nuwe lewe. En ons het 'n nuwe seisoen ingegaan van lengte hier in die Kaap. Waar jy ook al is, jy gaan ook in 'n nuwe seisoen in. Iemand het gesê dit raak nou koud daar in Engeland. En waar jy ook al is, beleef jy 'n seisoen. Maak nie saak of dit winter of lengte is, of herfs of somer is nie. Maar ja, ons kan oordink oor dit wat ons by het stilgestaan het, om dit vast te maak, vast te lê, die fundament van wie ons is, ons verhouding met God. Nou, as jy huis bou, gaan jy nie net begin om bakstene op mekaar te pak nie. Die wind gaan het omwaai, die storms gaan kom, en jou huis gaan uit mekaar uitval. So hoe begin ons huis bou? Ons het 'n blauwdruk, ons het kaarte, ons het planne, ons het uitleg van hoe die grond lyk. Ons moet sterk vestings bou, op grond van God se woord. Ons kan nie net na mense luister op WhatsApp of TikTok of Facebook en dink dit is hoe ons 'n verhouding met God kan hê nie. Ons moet kan weet dat God se woord is ons waarheid. God se woord is wie ons is. En as jy aan God se woord vashou, dan gaan jy ook kan sien wanneer die vyand vir jou wil jok. So, die woord gee vir ons die drie eenheid. Hy gee vir ons 'n verhouding met God. Ons is nie net hier onder op die aarde en God daarbo nie. Hy sê God is ons Vader. Hy sê God is die Seun. Jesus, hy is ons vriend. Hy loop saam met ons, hy is ons vertroueling. Ons kan enigiets voor sy voete neerlê. Hy is ons is sy hande en voete ook hier op hierdie aarde. Want hy kan nie hier fisies wees nie. So ons moet dit kan uitdra. Ons moet vir mense na Jesus toe lei. Ons moet deur die Heilige Gees wat ons trooster is, ons leiding gee en ons leer die oortuiging hê van wie ons is in Christus. So God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is wie God is. En ja, vanuit daai kan ons 'n verhouding bou ook met mense. So wanneer jou verhouding met God so rotsvas is, vasgewortel is, dan kan jy jou verhouding met mense ook so vasmaak. Hoe is jou verhouding met mense by die huis? Hoe gaan dit met jou werk? Hoe gaan dit met jou huwelik? God roep ons om mekaar lief te hê, soos wat hy ons lief het. Ons moet mekaar oplig in gebed. Ek het gepraat van vas en bid, en hoe 'n huwelik sterk kan staan te midde van die oorlog om ons, te midde van al die seer en die pyn waardeur ons moet gaan as 'n paartjie. Maar om saam te vas en saam te bid, bou ons bakstene wat die wind nie kan omwaai nie. Dit skep 'n driedubbele tou saam met God wat nie gou kan gebreek word nie. So gebed bring ons nie net nader aan God nie, maar nader aan mekaar ook hier op hierdie aarde. Want as jy iemand oplig in gebed, kan jy nie kwaad bly vir daai persoon nie. En dan vandag het ons gepraat oor na wie se stem luister jy? Luister na God se stem. Lees sy woord, maak het jou eie. Laat die woord vir jou lei en nie net mense in preke en skrif wat jy iewers te gelees het op Facebook nie. Net 'n vinnige boodskapie van iemand af om die woord in te kry vir die dag nie. Maar spandeer regtig tyd om die waarheid jou eie te maak. En ek wil julle bemoedig met God se woord altyd. Want dit is wat ons waarheid is. Want sy woord is 'n toevlug vir ons. Dis 'n veilige vesting vir ons. En jy kan 'n splinternuwe lewe in Christus hê. Onthou, wanneer jy Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, begin jy 'n nuwe lewe in hom. Splinternuwe persoon met splinternuwe uitkyk op hierdie wêreld. En dan laastens het ek gepraat oor waar is jou skat? Waar jou skat is, is waar jou hart is. So waar is jou hart? Het jy belê in die ewigheid? Of waar mot en roeste kan vernietig? Mag hierdie woorde vir jou lewensveranderend wees. Mag jy 'n geseënde week hê. Tot volgende week. Kerk weer lekker saam met julle.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaandjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoope stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar.

daarso was Stand By Me by Ben E. King gewees, daar uit 1961. Nou, die inspirasie achter hierdie liedjie is dan nou 'n ou gospel tradisie ook. So die liedjie was eintlik eers Lord Stand By Me, dit was geïnspireer deur hom gewees. Maar ek dink dit is hoekom dit so 'n lekker liedjie is en hoekom so baie mense nog by dit kan of identifiseer. Want ek meen, dis daai eenvoudige boodskap van staan by my wanneer dinge moeilik raak, is ietsie waarmee 'n mens, of hoekom mense sê, nooit oud sal raak nie, altyd nodig het om dalk te hoor ook. Maar dit is my interessant hoe lekker ons boodskappe ingekom het vanaand, baie vinnig, Koos Ros leed vir my, laat weet, hy is daar in Mosselbaai, en hy luister lekker saam, so maak seker dinsdag aand, kan jy na hom luister saam met Bak gaat keier. Ek sê vir julle, dit is 'n lekker kuier, moet hom nie mis nie. En dan het Andy Melville ook laat weet, hy is besig om morgenavond sy lysie vir julle ook op te stel en 'n lekker show aan mekaar te sit met sy retro vibes. Julle kan na hom ook luister. So baie welkom julle twee. Ek is bly dat julle ook ingeskakel is vir my. Nou kom ons kyk gou vinnig na hoe dit het best. Nou ek het vir gesê, ek gaan vir jou twee weergawe speel. Nou hier is die volgende ene. Nou dit is 'n enetjie wat nou so bietjie gaan bederf, want hy klink heeltemal anderste as die oorspronklike ene. Nou hier is so bietjie Ierse ene, en ek het gedink dis baie gepas by my, want ek het so bietjie Ierse bloed in my, en ek moet sê, kyk, was niemand wat lekker kan kuier as die Ure nie, en ek denk in hier liedjie gaan jy hom kan hoor ook. So geniet ons saam met my, laat weet vir my, wat een was jou gunstelinge een van vanavond gewees, en dan had ek nog so paar wat later op in die program voorlee. Hier so is hy, Stand By Me, die Ierse weergawe.

En dit is wat laat aan koffie saam met my horizon so lekker maak. Jy weet nooit wat vir jou op jou wag dan huis toe nie. Nou dit was ons eerste twee van ons Who Did It Best. Was eerste was het B.E. King gewees en daarna was het so'n bietjie 'n Irish ene gewees met Stand By Me. Nou is het by julle om vir my te laat weet wie het jou gunsteling ene vanavond was en so'n bietjie bederf. Nou wat interessant is, is Stand By Me, die original ene was net so 3 minute, kort onder 3 minute gewees. En die ander ene was oor die 4 minute, amper 5 minute lang gewees. So dit hoef nie eers die precies selfde te wees, as jy jou eie weergawe wil maak nie. En ek denk dis wat hom so speciaal maak, maar ek weet nie van julle nie. Daai een het vir my heeltemal anders te geklink. Ek sou nie gesê dis die selfde liedjie wat ek achter mekaar gespeel het nie. Maar nou laat weet vir my daarso by koffie.veldbrandradio@gmail.com wat julle dink, en dan sal ek bietjie later hoor wat jy net gewend is na die twee. Een baie speciale welkom vanavond, ons het een nieuwe luisteraar, Philip Heimans, wat ook saam luister. Ons is blij, jy het ons ingeskakel en besluit Veldbrand Radio is jou nieuwe familie. En dan Koos Roslee het vir my die mooiste foto gestuur, daar het ons al baie uit. Nou kyk, ek moet nou al klaar sê, ek is nou al klaar bietjie jaloers dat hy daar op die see moet sit en dan met hy moet luister. Ek het dan so'n mooi view hier uit my studio uit, waar ek na my swembad kyk met 'n mooi liggie oor, so ek imagine maar dis die maan wat om skyn, maar daarby Koos het hy vir my 'n foto gestuur waar al die liggies van die dorp so onder hom lê. Dit lyk eintlik soos 'n goudpot, so mooi is dit. So Koos, as jy nou maar daai mooi uitsigs vanaand saam luister, geniet dit en drink maar so 'n ou klein wyntjie dan nou op my ook vanaand. Nou ek het 'n request gehad vir iemand wat vir my gesê het ek moet asseblief Downtown van Petulia Clark vir hom speel. Nou dit is nou spesiaal vir my pa wat nou gevra het, so hy kry ook voorkeurse nou en dan. Nou, hier so is hy. Ek hoop jylle keier lekker saam.

0: Rondom die wêreld en reg oor Suid-Afrika is jy ingeskakel op Veldbrand Radio.
1: Nou Koos, dankie vir daai mooi foto van die lekker wyn wat jy so lekker sit en drink. Ek dink hierdie enetjie gaan lekker saam met hom afgaan. Spesiaal vir jou Koos daar in Mosselbaai.

Nou mens kan nie verkeerd gaan met 'n lekker klipwerk orkest of so, al is dit Sondag aand, om daai voete so 'n bietjie aan die tik te laat kry nie. Nou ons eerste hoe dit het best lyk like my is ingewees. Nou Siekies het vir my ook laat weet, sy sê Ben E. King, die original ene, is nog haar gunsteling ene. En daar was al iemand wat gesê het, hulle hou van die Ierse ene, maar die original bly die beste. So ek dink hy die een was hy maar die een wat gewen het. Mens kan nooit beter gaan as die original nie. Ek gaan weer anders te wees. Ek gaan my stem gee vir die Ierse liedjie. Hy was my lekker gewees en hy het my net daai gevoel gee wat ek wou hoor vanaand. Maar kom ons gaan aan ons volgende ene toe. Julle ken hierdie ene, Hey Baby. En ek dink julle weet wat sien kom na hom natuurlik. Maar hierdie ene gaan ook so 'n bietjie daai lekker vibe aan die gang sit aan julle kant.

Nou daar gaan ons volgende hoe dit het best het begin en hierdie ene gaan hopelik nou die gesprekke lekker aan die gang kry. Nou ons speel Hey Baby en die eerste weergawe wat julle sopas gehoor het was dan nou die radio mix gewees deur DJ. Nou ek hoop ek sê hom reg Outsy. Wat om dan op julle of so 'n bietjie remix aan hom gegee het, maar nou gaan ons 'n hele entjie terug in tyd. Want die oorspronklike weergawe kom uit 1959 en dit was Bruce Chanel wat dan nou hierdie bekende liedjie eerste opgeneem het. So nou is dit ons twee weergawe, twee verskillende klanke en natuurlik net een vraag, hoe dit het best. Nou is jy meer lief vir die moderne radio mix tipe of kan niks met daardie oorspronklike 1959 klank kompeteer nie. Nou ek dink hierdie ene kan sommer lekker gesprekke in die Veldbrand radiogroepe veroorsaak. En as jy nie te sien op ons Veldbrand radiostasie, jy kan ook saam speel. So ek gaan hom nog so een keer gegee, dis 'n baie maklike e-mail. Dis koffie.veldbrandradio alles aan een dan @gmail.com. Dan wil ek weet wie kry jou stem. Nou hierso is hy die volgende ene, Bruce Chanel se Hey Baby. Nou as die eerste ene jou bietjie laat dans het, hierdie ene gaan definitief nog so bietjie daai ritme in jou stappie kan sit.

En daar kom die boodskappe so my vinnig in toe hierdie ene begin het, is my so lekker dat almal saam gesels. Nou kyk, jy kan nie selfde liedjie oor en oor luister, maar in 'n ander tipe weergawe van hulle kan mens net nie vermoeg raak nie. Nou baie dankie Amanda, het vir my laat weet, sy hou van die eerste ene, kyk sy hou van dans, so ek het nogal gedink die eerste enetjie sal definitief by haar pas. En dan Rinus, ek het nou al gesien, en hy is op ons Lunatics groep, hy hou altyd van die originals, en hy het weer eens gesê, die tweede ene, maar ek dink het gaan maar meer oor waarmee 'n persoon groot word. Ek stem nogal saam, dit gaan definitief meer daaroor. En dan dankie my maat ook bietjie ingeskakel vanaand, sy sê hier so vir my, sy hou ook eerder van die original weergawe. Ek dink ek kom maar weer by wat se generasie jy wil aansluit, die een gaan vir jou dan nou die lekkerste dan natuurlik wees ook. Maar dit is nie die laaste van hoe dit het bestie, so klein bietjie later in die program, dis nou net so voor 7, maar dan nou so na 7. Gaan ons hom weer doen, want ek vir julle 'n lekker interessante ene. Ons gaan nie die volle liedjie luister nie, ek gaan vir jou net so stikkie van die volgende 2 speel, en dan gaan ons ook kies, en dan gaan ons die hele ene saam luister. So ons gaan so bietjie anders te doen. Maar kom, ons gaan hier so bietjie na country kant toe, en ons dans lekker saam met Brooks en Dunn.

0: Yo estoy buscando la eco y estoy
1: Jy is ingeskakel by Veldbrand Radio.
2: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliantie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
3: Hierdie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
4: Around the world and across South Africa, live from Clocolan, this is Veldbrand Radio,

0: Nou, dit was Venus in Blue Jeans deur Jimmy Clapton, so 'n bietjie ietsie uit die ou tyd wat vir julle hier opgelaai het. Daar's nooit wie hoe kan mens nou sê? Mens kan nooit nee sê vir so 'n bietjie 'n ou bederfie om ons 'n Sondag aand mooi te maak nie. Nou kyk jy, die kuierhou definitief nie op nie. Ons eerste uur is al verby. Maak nog hoop en lekker musiek wat vir julle wag. So bly hier ingeskakel by my by Veldbrand Radio. Dit is Rozaan se laat aand koffie. Nou ek soos ek julle gesê, dit is nie laaste trek nie, meer lekker koffie nie, dis 'n matee. So en ek het nog iemand wat hier by my kuier in die studio vanaand. Kyk, ons het nou ge-upgrade in die studio. Ek het nou koffie wat al vir my aangedra word. So laat aand koffie word nou geborg laat ek al my koffie in die studio afgelewer kry. Hoe lekker is dit nou nie? Nou ek weet nie wie van julle nou vandag was sit in rugby kyk het nie. Dit was vir my so lekker dat 'n rugby op 'n Sondagmiddag geval het. Dit was vir my 'n bietjie rustiger geweest om te kyk ook. Ek het dit nou omtrent geniet. Maar ek het nou vandag nou ietsie nogals baie snaaks hoor. Ek weet nie of julle nou gesien het van die ref wat nou die hele tyd op sy foon was nie. Nou hoor ek hulle sê, hy het my die hele tyd sy ma gebel en gesê, maar die spelers is baie lelik met hom, weet sy moet hom kom haal. Toe sê sy vir my kind, ek kan jou nie kom haal nie, jy is die ref. Jy gaan moet blaas daarso en aangaan, maak nie saak hoe lelik hulle met jou is nie.
1: That was good. I like it. Can we start?